0: سب جو آپ کو فون کر کے پوچھتے ہو تو آواز سے تو دیکھ کے آج چھوٹا پھانسی پانی کہا تھا مطلب پھانسی اب یہ جو دھان جو پاٹن میں ہو وہ دھان کی بچائے تھا پورا وہ کھیتوں میں بھی پانی لگتا تھا وہ اور دھان سے گرا دھان کے اٹھائے کے بعد تین گٹا چار گٹا پانچ گٹا ایک کے باندھ کے اٹھا کے بتا دھان بچی چار
1: بات موسم کے بعد سے ہی